0: Sa nama je komičar i čovjek koji je živ. Dame i gospodo, Fran Švarcman! E, dobro, glavno...
1: Jesi to isto sam sebe napravio?
2: Ne, to nisam uspio sam, to me...
0: Čekaj, neko te motikom udario?
2: Da, u glavu. Motiko u glavu.
0: Kako te udario?
2: Zato što se nas Švarcman prezivam, to ti je crna šuma. Čovjek ti je naš, po šumi malo. I onda me motikom u glavu udario.
0: Ko to?
1: Tamo.
0: Priča.

0: jednom starom vjerovanju tako se plaše duhovi. Boje se glasnog zvuka i onda ako si u šumi...
1: To je jedan od tri osnovna straha. Glasan zvuk, gubitak tla pod nogama.
0: I Srbi.
1: I Srbi.
0: Ko to

0: A sa desne strane naš gost,
1: čovjek.
2: Čovjek, prije svega.
0: Admir Šćekanović, Adi.
3: Moj kolega iz šoa Zovu nas Kosanci.
0: I moj kolega iz šoa Izađimo na Bisu Lisinski, prvih 100 karata
2: planulo.
0: Prvih 100 karata planulo.
3: Ko to tamo priča?

0: evo, u životu nas ravnopravnih građana Republike Hrvatske se sad otvorilo pitanje, e, ko su sad ti ljudi? Otkud sad njih toliko? Ovi traže posao, ovi nude posao. Perfect match, što bi se rekao.
1: Pa da, ona. Ta priča uzmanja posla, što najbolje, to nikad nije uzimanje posla, taj posao niko neće raditi.
0: Pozvao bih na piće, ponudio bih rakiju.
2: To
1: tamo
2: pričam.
0: Da, ja bih volio jednog dana odseliti negdje i živjeti godinu dana.
1: Gdje? U Velikoj Gorici.

0: Glasa izvora. Muzika za dušu. Muzička emisija sa izvora. Srijedom u 12. Reprizno od 22 sata. Radio Privrednik. Stanica za nas.
1: Prema jednom starom vjerovanju, tako se plaše duhovi. Boje se glasnog zvuka i onda ako si u šumi...
2: To je jedan od tri osnovna straha. Glasan zvuk, gubitak tla pod nogama.
1: I Srbi.
2: I Srbi.
3: Ko to?
2: Tamo
3: priča...

0: Ja sad, mislim, mi danas vjerovatno ne bi trebali ovdje svirati. Ne, pa vjerovatno ste čuli, umro je
1: Johnny.
0: Da, eto, jučer zapalio se u znak protesta zbog situacije u Poljskoj i ostalih svjetskih problema tu na Trgu Republike. Ja, dobro, nekoliko riječi, Johnny. Danas se u tuzi i bolu rastajemo s tobom, dragi naš Johnny, i osjećamo se jadno i postiđeno. Da, stidimo se, Johnny, stidimo se, jer mi smo dozvolili da nas tu i tamo naši mali životi odvedu na puteve besmislenog konformizma i samozadovoljstva, dok si ti, neustrašiv i beskompromisan, s gitarom u ruci i pjesmom na usnama, natapao krvlju pozornice širom naše otačbine. Junače naših dana, kratak, ali patnjama krcat bio je tvoj put. Sjetimo se samo neljudskih postupaka tvojih mučitelja, kritičara, koji, pogotovo na početku tvog revolucionarnog puta, nisu birali sredstva i mastilo i koji su probadali svojim oštrim perima tvoje vizionarske balone. Da, balone. Nećemo nikad zaboraviti kako si istrajao prkoseći moćnim diskografskim revizionistima, jer drugovi, ruku na srce, ko od nas bi bio spreman žrtvovati sopstveni peterostruki album sa 127 kompozicija zbog jedne jedine? Ratomir Đonić Štuli, da, ti si to mogao, Miki. Đonovane, ratni druže, tvoja žrtva nije bila uzaludna. Skrhani bolom, mi ti radosno poručujemo: pobjeda, pobjeda, pobjeda! Mrski neprijatelj ni najsvirepijim metodama nije uspio u svojim namjerama. Morao je da poklekne i pusti na slobodu tvoje najdraže djelo, peterostruki album, uključujući i tvoju divnu kompoziciju i našu himnu: pustite radničku klasu da radi. Kratka je bila tvoja životna misija na ovome svijetu, u ovoj zemlji seljaka, na brdovitom Balkanu, ali veličina tvog skromnog opusa od jedva nekih cirka 37.583 pjesme učinit će da nam srca još dugo igraju u ritmu sevdaha. Mesijo naš, slijedit ćemo te kao što si ti slijedio svoju ideju do groba. Ali ne u Pariz, nikad više u Pariz, do groba Jimmy Morrisona, od sada u Zagreb, do groba Johnny Štulisona.

0: sa desne strane naš gost...
1: Čovjek.
2: Prije svega.
0: Admir Šćkanović, Adi.
3: Moj kolega iz šoa zovu nas Kosanci.
0: I moj kolega iz šoa... izađemo na Bisu Lisinski, prvih 100 karata
2: prodano planulo.
0: Prvih 100 karata planulo.
3: Ko to tamo priča?

0: samo fakti. Samo fakti.
1: Samo fakti. Fakat fakti.
0: Samo fakti. Dobrodošli u podcast Samo fakti, ja sam Mirela Pejaković-Levstek, a moja gošća je Iva Šalamon, voditeljica tima za fact-checking Hrvatske udruge digitalnih izdavača. Dobar dan i dobrodošla.
2: Dobar dan.
0: Evo odmah na početku, koliko je fact-checking važan? Svi pričamo o njemu, pričamo koliko su činjenice jako bitne, koliko je važno objavljivati točne informacije, pa onda kad se dogode da se objave svakakve informacije, koliko onda tu zapravo fact-checking važan?
2: Mislim da je jako važan, mislim da moramo provjeravati i prije objave i nakon objave, ako su vijesti sumnjive odmah na prvu, jer znamo svi da su neki naslovi udarni, da su neke izjave iznimno udarne, do sad neviđene, nikad da ih nismo čuli, i mislim da stvarno treba provjeravati i prije objave, ako je sumnjivo i nakon objave.
0: Kako se možemo boriti protiv namjernog širenja lažnih informacija? Nažalost, u današnje doba imamo jako puno primjera da je to postala normalna praksa.
2: Pa to je normalna praksa, zato svi imamo dostupnu mogućnost širenja dezinformacija i informacija. Svi imamo mobitel u ruci. Možemo na društvene mreže objaviti. Možemo nekog nazvati, čuo sam ovo, vidio sam ono, i počet ćemo širiti dezinformacije, i zbog toga mislim da je edukacija najvažnija. Da trebamo krenuti educirati od najranije dobi do najstarije. Moramo biti odgovorni novinari i odgovorni čitatelji. I da treba se educirati baš u području medijske pismenosti, fact checkinga i širenja vijesti.
0: Kako se zapravo konkretno boriti osim medijske pismenosti, jer dok mi naučimo djecu, stariji su već zapravo zagazili u prostor lažnih informacija, lažnih narativa. Što s time? Naime, evo u nekoliko naših podcasta kad smo razgovarali sa našim gostima, svi kažu nisu problem toliko mlađi, koliko su problem stariji konzumenti takvih i širitelji takvih sadržaja.
2: Mislim da bi trebalo ih naučiti one najosnovnije stvari. Ako je naslov šokantan, provjeri da li neki drugi medij prenio to, ako već čitaju portale. Kad je to objavljeno? Gdje je sve objavljeno? Da li taj medij postoji već neko duže vrijeme ili je to neka sad nova domena za koju prvi put čujemo? Malo istražiti impresum onda, tko je to objavio? Mislim da je važno tko, gdje, zašto i u kojem trenutku. Ako su izbori politički, pojavit će se hrpa vijesti vezane uz političare, njihove izjave, pa provjeri da li to neki poznati portal prenio ili to prenio neki sad novo stvoreni. Mislim da i njih treba educirati. Postoje i knjižnice, razne institucije gdje se održavaju radionice za stariju populaciju, pa se i na njih usmjeriti, osim na mlade.
0: Evo imamo primjer BBC-a, koji je kada bio Brexit u pitanju, su više prostora zapravo davali zagovornicima Brexita nego protivnicima Brexita, da bi nakon nekoliko godina priznali da su ipak možda malo pogriješili, jer su se oslonili na to da ljudi zapravo znaju zašto su protiv, a ovima su zapravo dali puno više prostora za širenje raznih narativa. E sad, ako jedan ogroman medij poput BBC-a, to shvati da je ipak negdje došlo do pogreške u toj komunikaciji. Što ostali mediji mogu onda? Kako se oni mogu postaviti?
2: Pa ja mislim da BBC nije napravio lošu stvar da je priznao pogrešku. Da je time dobio još na većoj transparentnosti, bi rekla, zato što javno priznanje nekad je puno teže napraviti nego plasirati lošiju vijest, netočnu vijest, nego poslije sam sebe demantirati. Ali mislim da bi svi manji mediji trebali biti transparentni, dati priliku da se ispričaju obje strane priče, a ne samo gurat politiku jedne strane.
0: Kod tog guranja politike jedne strane, ne mislimo samo isključivo na politiku.
2: Ne.
0: Imamo često slučajeve da su lažni narativi toliko dobro napravljeni i opremljeni, pa zapravo običnom građaninu, prosječnom korisniku je teško dokučiti je li ta informacija istinita ili nije. Što u takvim slučajima? Jer često imamo slučajeve da zapravo upravo u tom digitalnom svijetu, kod digitalnih izdavača zapravo nešto bude jako dobro opremljeno, jako dobro izgleda, a u stvari na kraju se pokaže, ups, no, nije tako.
2: Mislim, postoje dostupni su nam besplatni alati za provjeru. Uh-huh. Kao što sam rekla, za prvi korak ja bih provjerila tko je objavio, kada postoje li vijest kod nekog drugog. Uh-huh. Onda ako je u pitanju fotografija, video, postoje obrnute tražilice koje se mogu ubaciti slika, ubaciti se video, izbaciti odakle je, gdje je prvi put objavljen. Uh-huh. Čitat meta podatke s tih fotografija, jer najčešće se plasira neka fotografija koja potkrepljuje tu priču, a nije povezana s time. Provjeri ko je napisao. Uh-huh. Ako je imenom i prezimenom, znači neko će lijepo stati iza tog članka, ali ako uglavnom nešto, uh-huh, onda nije mi baš vjerodostojno svaki put. Uh-huh. Ako je neka ono kolumna i pod navodnicima istražen narativ, dobra priča. Uh-huh. Mislim da vas po takvima najviše potpisuju.
0: Dok smo imali radionice vezano uz fact-checking, čuli smo jednu priču koja je zapravo mene jako zabezeknula, to je da je jedna novinarka objavila intervju sa pod navodnicima poznatim stručnjakom koji je govorio, mislim da su bile vojne stvari u pitanju, da bi se na kraju ispostavilo da čovjek uopće ne postoji. Da je to netko tko je doslovno izmišljen. Ona je razgovarala sa osobom koja se tako predstavila, uh-huh, takva osoba, na kraju blade nije postojala. E sad, dolazimo do onoga, ok, novinarka je to napravila, ali urednik je to pustio. E sad dolazimo do onoga, tko je tu zapravo zadnja barijera i tko snosi odgovornost? Ako već novinarka nije napravila svoj posao kako treba, tko onda snosi odgovornost?
2: Pa ja mislim da je na uredniku, ipak je njegova, uh-huh, zadnja, što se može objaviti, što ne može. Uh-huh. Ali neko mora snositi odgovornost, jer ne možemo samo hodati kroz svijet, objavljivati informacije bez da je itko odgovoran. Mislim da moramo malo i regulirati pravila i zakone da se smanji utjecaj širenja vijesti.
0: A kod nas je to nekako postalo normalno. Društvene mreže su postale alat gdje se zapravo upravo takve, pod navodnicima, vijesti šire. Evo, naši portali ne žele objaviti, ali mi znamo
2: pravo istinu. Pravo istinu.
0: Da, da, da, da. Kako smo došli do toga? Nekako se cijelo vrijeme govorilo, neće to kod nas, gdje smo mi od toga. Ali
2: sad živimo u tome.
0: Sad, da je, baš to. Postalo nam je stvarnost to.
2: Ne znam, to je ono što kažem, treba educirati mlađe i starije, uh-huh, i boriti se protiv toga. Ne smijemo odustati, moramo prijavljivati sve lažne vijesti, lažne informacije. Svaki građanin se treba boriti. Stvarno ne bi smjeli odustati. Uh-huh. I to ako vidimo da je na društvenim mrežama, prijaviti objavu.
0: Uh-huh. Dobro, Facebook sad više nema ovoga fact checker, barem u SAD-u ima, u SAD-u, u Hrvatskoj, da, Hrvatskoj, još za sada. Prema indeksima medijske pismenosti Hrvatska zaostaje za zapadnoeuropskim zemljama. Što je ključan razlog da smo ovoga toliko sad iza?
2: Iskreno mislim da smo kasno počeli. Uh-huh. Agencija za elektroničke medije provodi dane medijske pismenosti, ali ove godine su bili tek osmi. Uh-huh. Ja mislim da smo mi kasno krenuli, da institucije koje su uključene dobro rade, ali nisu, recimo, uključene sve škole. Da treba i na lokalnoj razini povećati utjecaj da institucije rade svoj, uh-huh, posao. Treba uvesti u škole obavezan kolegi medijska pismenost. Uh-huh. Jer sve više mladih koristi računala, koristi mobitele, čita portale, društvene mreže. Treba uvesti od ranih nogu, od malih nogu u rane dobi da se krene educirati. Ali za to trebaju i lokalne zajednice i država raditi. Recimo, mi smo unutar udruge sad u suradnji sa Feritom i Vernom proveli istraživanje gdje je 85% ispitanika reklo da treba uvesti edukaciju o fact-checkingu na fakultete. Što je mene jako zainteresiralo, jer to su Ferit i Vern. Znači, Vern ima u medije odnosno smjer medijski, Ferit, koji se bavi tehnologijom, istog je mišljenja ko studenti Verna da treba uvesti medijsku edukaciju, medijsku pismenost i fact-checking na fakultete.
0: Uh-huh.
2: Tako da mislim stvarno da trebamo pojačati i zbog toga da nam je trenutno malo slabiji indeks jer smo kasnije krenuli.
0: U školama postoji nešto što se zove mediji unutar predmeta hrvatski jezik i književnost, ali nekako to nije dovoljno. Općenito se samo priča o medijima koji postoje, eventualno se naprave neki plakati ili neki radovi, ali tu priča počinje i završava.
2: Pa ja mislim da taj dio hrvatskog jezika se često izostavlja, ali moramo odraditi po planu i programu ono što će biti u testovima, a ovo neće, pa ćemo to odraditi nekad kasnije ili nikad. I mislim da treba zato izdvojiti taj dio kao zaseban kolegij. To je kombinacija informatike i hrvatskog jezika i treba jedna lijepa kombinacija i suradnja biti, jer mediji su i filmovi i glazba različito, ali mediji su i novine, portali. Mislim da zaslužuju zasebno mjesto u našem kurikulumu, jer stvarno sad se sve više toga i održava online i dostupnije i sve više se koristimo medijima raznim.
0: Neki tvrde da treba krenuti od vrtića već.
2: A mislim da bi... Da, jer većinu djece vidimo ovako. Gledamo crtić.
0: Da. Što sa srednjoškolcima? Oni su već zapravo poprilično formirani, znaju koje sadržaje žele ili ne žele, a to su ono sadržaje od 20 sekundi. Ovoga, kako doprijeti do njih?
2: Ubaciti se u sadržaj od 20 sekundi. Napraviti kampanje atraktivne, kratke, plasirati neki ono, veliki naslov i odmah iza toga ovo laž. Razmisli, stani, pročite ponovno, pogledaj. Trebamo i napadati s te strane.
0: Studenti ste rekli da bi rado da postoji da. Kolegi. Da li je to moguće? Ne kažem se samo za Ver, nego općenito da li je to moguće. Cijelo vrijeme pričamo je li moguće opismeniti ovoga konstantno od vrtića do fakulteta.
2: Mislim da je za prvi korak moguće da pojedinci rade na tome. Mislim neki već i aktivno rade i trude se. Ali trebalo bi malo pametnije osmisli taj kurikulum, prilagoditi ga i onda od vrtića do fakulteta provoditi.
0: Što je još vaše istraživanje pokazalo, osim ovoga da bi trebala biti medijska pismenost? Je li još nešto pokazalo zapravo da imamo tu malo problema?
2: Pokazalo da zapravo, sad ono, najzanimljivije, da i dalje najviše povjerenja uživaju tradicionalni mediji, papirnate novine, radio i TV.
0: Ma da.
2: A najveću sumnju izazivaju društvene mreže i online sadržaj. Polovica studenta je svjesna koliko brzo se mogu širiti dezinformacije, koliko su štetne, dok druga polovica nesvjesno širi jer ne provjerava ono što su podijelili s ostalima. Recimo, banalni primjer. Pričala sam s prijateljicom i pokazivala je slike AI malih životinjica. I ona je rekla, joj, ja sam to poslala svojim frendicama, mislila sam da je pravo. Ali daj stani, vidiš ovak minijaturnog slonića neko drži na ruci. Koliko to može biti stvarno? Stani, razmisli. Tako da s tim vidimo koliko nesvjesno se i šire dezinformacije.
0: Jer je slatko.
2: Slatko je.
0: Da, da. Ovoga. Ali zanimljivo je da evo, studenti vjeruju tradicionalnim medijima. To je zapravo i dobra vijest.
2: Povjerenje je veće zato što da bi se vijest plasirala u tisak, treba malo duže vremena nego da se objavi na portalu.
0: Aha.
2: I misle da je potrebno više vremena i da će više ljudi to vidjet i provjeriti prije objave. Radio uvijek isto, vijesti su dobre, kratke, sažete, nije bilo do sad nekih slučajeva velikih lažnih vijesti na radiju. Isto i dnevnici kad se pripremaju na televiziji potrebno je više vremena i zbog toga dolazi do veće razine povjerenja.
0: Da, televizija i tiskani mediji su ipak malo sporiji, radio je ipak brže, na radiju mogu informacije brže doći. Prema nekim istraživanjima u EU, radio je negdje pri vrhu što se tiče povjerenja ovoga zapravo da. Građana EU, što je sjajna vijest, jer to opet nije ovaj, mislim, digitalni dio. Super je da postoji digitalni, da postoji i alternativa. Sad smo možda od toga da su tradicionalni mediji alternativa.
2: Da.
0: Dobro, kad su u pitanju dakle ovi mediji koje ste pobrojali, gdje su tu portali?
2: Portali su Zlatna sredina.
0: Aha, dobro.
2: Jer oni vjerujem su... se, ali im se i ne vjeruje istovremeno. Uh-huh. Oni su Zlatna sredina. Znači gore imamo tradicionalne medije, portale i društvene mreže.
0: Aha, društvene mreže su na dnu. Okay, na znači dnu. Portale su ipak tu negdje, ono, malo...
2: Balans između balans. Tradicionalnih i društvenih mreža.
0: Je li možda bilo u istraživanju čemu ne vjeruju? Što ih smeta možda ovo?
2: Najviše ne vjeruju influencerima.
0: Mada.
2: Gledaju ih, prate Aha. ih, ali im ne vjeruju. Zato jer su svjesni da ih je pola plaćeno.
0: Aha.
2: I da je to reklama. Ali nije naznačeno da je reklama.
0: Uh-huh.
2: I njima ne vjeruju.
0: To je sjajna, mislim, sjajna vijest.
2: Sjajna
0: ok, oni su već formirani, utječu oni na ove mlađe koji nisu, ali to je sjajna vijest.
2: Da.
0: To je baš sjajna vijest. Evo, mene to baš sad iznenadilo. Mislim, jako lijepo je to čut zapravo. Da...
2: Uskoro ćemo objaviti istraživanje, tako da će biti zanimljivih informacija, uh-huh. ali ovo je stvarno meni isto bilo sjajno. Ne vjerujemo influencerima.
0: Da, to je bilo jedno dugo vremena pitanje koliko influenceri mogu zapravo daleko ići sa svojim utjecajem i koliko to daleko ide, u kojem trenutku će to zapravo ne stati, nego zapravo se malo ispuhati.
2: Pa mislim da je i tržište prezasićeno njima.
0: Uh-huh.
2: Otvorimo bilo koju društvenu mrežu, sam izlječu s nekim proizvodima, preporukama, bili smo ovdje, vidjeli smo ono,
0: uh-huh.
2: malo ih previše. A u početku kad su krenuli bilo je 1, 2, 3 i vjerovalo im se. Sad ih ima 100, 200, svi reklamiraju istu stvar.
0: Uh-huh. A što je sa onima koji se upliču u ozbiljnije sadržaje, ti influenceri, što s njima?
2: Mislim da je to jedan jako veliki problem.
0: Aha.
2: Zato koliko god im se ne vjeruje, oni imaju dalje veliki utjecaj. Nekome će podsvjesno ostati neka informacija u glavi, proširit će je dalje.
0: Uh-huh.
2: I širit ćemo i dezinformacije ako ih oni slučajno prošire. Njihovo mišljenje, utjecaj utječu ipak na mlađu publiku.
0: Uh-huh.
2: Na djecu. Oni će formirati, pomoć će u formiranju njihovog mišljenja.
0: Uh-huh.
2: Ako, ne znam, neko dijete prati influencera, sviđamo se, ne znam, recimo da igra neke igrice i sviđamo se ta igrica i sad se počne baviti ozbiljnijim temama, a to dijete će se ugledati u njega.
0: Uh-huh.
2: Formirat će svoje mišljenje o bitnijim stvarima na temelju mišljenja tog influencera.
0: Koliko je dobra ideja, recimo, što je Australija napravila, zabranila društvene mreže za mlađe od 16, čini mi se?
2: Ja mislim da ih ne treba u potpunosti zabraniti, ali da ih treba ograničiti.
0: Uh-huh. Vidim da je Europska unija, o tome se sad debelo pardon, raspravlja, da li bi u Europskoj uniji to trebalo biti. Nije li to posao zapravo roditelja da ne dozvoli djetetu da...
2: Zapravo... To, roditelj treba odgajati djete.
0: Uh-huh.
2: Nama nisu ništa branili ko mlađima, ali su nas odgajali. Imali smo pristup internetu, ali znalo se kad se smije i što se smije gledat.
0: Dobro, ali danas su poplavi TikToka, Facebook je za ovako onako za stare. Stare. To je ovoga, za starije, ali tu je TikTok, Snapchat, Instagram. Sad
2: i to ovdje. Je već za starije.
0: A Instagram je ovoga više za onaj ženski dio, jer je tu su pod navodnicima lijepe stvari. Ovoga, kako zapravo objasniti i ograničiti, a kad roditelji sami su zapravo konzumenti takvih sadržaja i puštaju u poplavu takvih sadržaja?
2: Dobro pitanje.
0: Jer, mislim, nisu niti roditelji stari, to su zapravo relativno mladi ljudi koji bi trebali znati razliku između istine, laži, influencera i guranja lažnih narativa.
2: Mislim, oni su isto odrasli uz mobitele i mm-hmm. mislim da svi pružamo loš primjer djeci. Sjedimo u tramvaju, gledamo te mobitele. Što gledaš? Ne znam, neke TikTok videe.
0: Uh-huh.
2: Ni mi ne filtriramo ono što mi gledamo. I onda mislim da dolazi do ne bi rekla zapravo zanemarivanja, ali ne filtriraju ni ono što djeca uvijek gledaju.
0: Uh-huh.
2: Sad mislim da trebamo opet od sebe krenuti, sebe educirati iz početka,
0: uh-huh.
2: I onda educirati mlađe i starije naraštaje.
0: Da bi se znalo zapravo što je pravi sadržaj, što je
2: laž.
0: Laž ili lažni narativ ili krive informacije.
2: Da.
0: Da. To je užasno veliki ovoga posao. Koje konkretne korake ili inicijative bi vi istaknuli kao pozitivne pomake u Hrvatskoj kada je u pitanju medijska pismenost?
2: Evo, istaknula bi ove dane medijske pismenosti, uh-huh. Agencije za elektroničke medije. Pohvalila bi svakog nastavnika i obrazovnu instituciju koja se uključila u to, koja to provodi. Pohvalila bi svakog pojedinca koji se trudi pomoć u povećanju medijske pismenosti u Hrvatskoj. Mm-hmm. I mislim da smo na dobrom putu. Jest da malo zaostajemo, ali mislim da agencija provodi dobar posao. I ovaj naš projekt, mm-hmm. između ostalog...
0: Da. Da, puno je područja zapravo koje se pokrivaju i puno stvari se zapravo, nisu ljudi očekivali da će se toliko toga razotkriti.
2: Ne, da. Mislim da je sve iznenadilo, da je većina očekivala da biće neke političke i dnevne vijesti,
0: uh-huh.
2: a zapravo toliko tematskih područja, hrana, turizam, tehnologija,
0: klimatske promjene,
2: sve one grane o kojima nismo ni razmišljali da postoje lažne vijesti.
0: Zato što se samo konzumira.
2: Da.
0: Da. Jasno mi je. Slušajte podcast Samo fakti.
1: Samo fakti. Samo fakat, fakti.
0: Koliko je važno da građani, a ne mislim sad samo novinari, nego da građani budu digitalno i medijski pismeni, ali primjerno digitalno, jer kažem, evo, svi smo s mobitelima, laptopima, tabletima, stalno su nam u ruci. Koliko je važno zapravo da budemo digitalno pismeni? To je nešto što se uporno zaboravlja. Ma znamo, stisnem, kliknem, eto ga. Ali nije baš tako.
2: Ne, iznimno je važno. Sve se seli na digitalno. Mislim, banalna stvar, imali smo onaj token u banci za pristup online računu preko kompjutera. Imate aplikaciju sad, sve je na mobitelu. Sve firme, sve ono nužno za život, sele svoje poslovanje na digitalno, na online. Treba se naučiti koristiti uređajima, treba prepoznati što je dobro, što je loše,
0: mm-hmm.
2: i treba učiti građane. I lažne informacije, ali i lažne aplikacije, mailovi lažni. Mislim da stvarno trebamo raditi na tome da smo svi medijski pismeni, mm. i mladi i stari.
0: Možemo li ojačati otpornost društva na dezinformacije? To mislim generalno na sve sada. Možemo li na neki način? Jer imam osjećaj kao da imamo poplavu dezinformacija, nažalost, od tradicionalnih medija koji se isprave, portala koji se opet isprave ili vijest jednostavno nestane, do društvenih mreža gdje to ne nestaje, nego ostaje.
2: Tamo se vječno pamti.
0: Da.
2: Sad ću opet sama sebi biti dosadna. Edukacija. Stvarno, edukacija je potrebna više od svega.
0: Uh-huh.
2: I trebamo iskakati iz paštete sa svih strana. Provjeravajte vijesti, provjeravajte izvore. Razmišljajte kritički.
0: Eto, razmišljanje kritički. Ako se kaže, recimo, ok, ova vijest je lažna, njezini podupiratelji će reći, ali to nije istina, vi ne razmišljate kritički. Dakle, stalno se govori ima više strana. Pa nije baš da ima više strana, ima dvije. Da, točno, netočno. Kako razriješi tu nedoumicu da ljudima postane jasno, aha, ok, ovo je doista bilo lažna vijest, krivo, pročitao sam krivo, ne znam, razina mora je opala za pola metra, a opala je, ne znam, za 5 centimetara.
2: Pročitat na više strana. Ako je to bila udarna vijest koja naslovom mami vrišti, rekordan pad razine mora, nikad viđeno, nećete vjerovati, samo u Hrvatskoj danas, otvorite, dajte još 2-3 portala. di se mjeri razina mora? Državni hidrometeorološki zavod. Ah, razina mora.
0: Ali oni lažu. Oni su državni, oni lažu. E, da, recimo, da, to je argument. Da, e, to je recimo jedan od argumenta koje često čujem. Lažu.
2: Onda ćemo naći još 5 portala usporediti vijesti.
0: Dobro, oni su svi u službi države. Spomenuli smo umjetnu inteligenciju. Kako vidite utjecaj zapravo razvoja umjetne inteligencije na širenje dezinformacije? Koliko je to stvarna prijetnja? Europska unija, koliko smo čuli, ima alate i koji označavaju tekstove koje je pisala recimo umjetna inteligencija. Toga je previše da bi zapravo neko sjedio i konstantno samo čitao sve okolo naokolo što je objavljeno.
2: Mislim da jako pomaže pri širanju lažnih informacija, kreiranjem i fotografija i pisanjem članaka, ali mislim da je treba iskoristiti u drugom smjeru i koristiti je za suzbijanje dezinformacija. Jer nije problem umjetna inteligencija, problem je neetičko korištenje umjetne inteligencije.
0: Aha. Kako je koristiti za suzbijanje?
2: Evo, na Feritu se razvija super program.
0: Aha.
2: Oni će lijepo kronološki poredat sve vijesti i onda ćete vidjeti ako ima negdje odstupanje o istoj temi. I onda naravno opet će ljudski faktor trebati provjeriti, zato što bez ljudskog faktora nema provjere činjenica. Umjetna inteligencija nije još toliko inteligentna da prepozna ironiju, humor, satiru. Mislim da to još uvijek treba ljudski faktor, ali može obraditi velik broj vijesti. Može čitavu bazu napraviti o jednoj osobi od prve vijesti do zadnje vijesti. Može nam jako pomoć sa obradom velike količine podataka.
0: Sad ste rekli da zapravo može uvući ogromnu količinu podataka, ali umjetna inteligencija još uvijek nije pouzdan alat zapravo upravo u toj borbi, jer ne raspoznaje sve te tipa komentara, ironije i tako.
2: Puno je osjećaja koje čovjek može proizvesti tekstom i to oni ne prepoznaju još. Ne zna umjetna inteligencija ironiju.
0: Toliko još nismo.
2: Toliko još nismo.
0: Na kojim su područjima AI alati danas već korisni u fact-checkingu, a gdje moraju intervenirati stručnjaci?
2: Evo, mislim da stručnjaci moraju baš u ovim emocionalnim dijelovima intervenirati, upravo zbog očitanja humora, ironije, da, satire. Ali ovo mislim da stvarno je izvrsno za obradu velike količine podataka, da u tom dijelu nam može pomoći. I to prepoznavanje čestih obrazaca koje može već flagirati kao lažnu vijest ili informaciju.
0: Kada bi recimo neko od digitalnih izdavača odlučio jedan dan koristiti umjetnu inteligenciju za sve svoje članke, kako bi to izgledalo?
2: Mislim da bi to bio kaos. Zato što bi ta umjetna inteligencija povukla sve moguće informacije o toj temi. Mislim, ne znam jeste vi kad isprobali.
0: Jesam.
2: Ja sam zamolila da istraži tko sam ja. To je povuklo apsolutno sve informacije i istinite i neistinite i upakiralo samo da dobije na broju riječi, da to lijepo bude upakirano, ali sadržajno nula bodova. I onda mislim da bi vijesti mogle biti svakojake.
0: Da bi bilo svega.
2: Svega bi bilo.
0: Recimo da jedan dan doslovno nema ljudskog faktora, nego sve radi umjetna inteligencija i taj dan recimo jedan portal objavljuje sve sam, što u intervalima u kojima ne je, recimo vidi se da neki članak čitam pa ga ne diramo sa naslovice, nego umjetna inteligencija sve radi.
2: Bojim se takvog dana.
0: Aha.
2: Mislim da bi bilo dosta dezinformacija.
0: Neki kažu da je to budućnost, da novinari više nisu potrebni onda.
2: A mislim da nije. Ja se ne bi složila. Ispričavam se, novinar će uvijek ako radi intervju se sjetiti nečeg, pitati nešto osobnije, odvući razgovor u drugom smjeru ako krene neko potpitanje. Umjetna inteligencija ima obrazac, nema potpitanja na odgovor. Mislim da je ovo ipak osobniji posao novinara nego inteligencije, odnosno umjetna.
0: Da. Koliko je važno, sad se vraćamo nazad opet na čovjeka, koliko je važno provjeriti informacije prije objave i što učiniti kada se objave netočne informacije ili iskrivljene činjenice? Jesi to zna isto često koristiti kao formulacije iskrivljene činjenice?
2: Mislim da je važno provjeravati prije objave, ali često u današnje vrijeme imamo te udarne vijesti, brze vijesti, sve se brzo događa. Mislim da bi se moglo, ako se ne stigne provjeriti, objaviti informacija uz naznaku da još uvijek traje provjera informacije, da je u tijeku provjera. Ako je kriva informacija objavljena, da demantiraju, da to uopće nije sramotno, nego doprinosi još većem povjerenju, zato što su usudili se javno priznat da su učinili pogrešku. Ali današnje redakcije su zapravo dosta male i nema velikog broja zaposlenika koji bi mogao se baviti samo fact-checkingom. Mm-hmm. I to je spor proces, prošli smo ga vjerojatno i vi i mi, i to traje. I traje i jako dugo bi se onda čekalo na nove vijesti.
0: Koliko je tu zapravo važan čovjek? Dakle, dobije se određena informacija koju treba provjeriti, koju treba objaviti. Relativno brzo se to napravi, dakle na portalima tu nema predugog čekanja. Dakle, ta informacija se objavi, pokaže se krivom, informacija se makne, ali ona dobije svoj drugi život na društvenim mrežama. E sad, koliko zapravo tu ljudi mogu shvatiti koju kontrolu nad njihovim životima, odnosno usisavanje svih tih informacija imaju zapravo društvene mreže?
2: Mislim da nisu to zapravo ne toliko društvene mreže krive koliko sami ljudi, jer ne razmišljamo o posljedicama. Mi ćemo to objaviti, činilo se simpatično, činilo se zanimljivo, želim da to svi moji prijatelji vide, ali ne razmišljamo o posljedicama koje to može donijeti. To može biti neka opća panika. Ako ja prenesem netočnu informaciju, stiže potres. Da. Znamo svi da se ne može predvidjeti, ali ja sam negdje pročitala, stiže potres i sad objavim u Zagrebu 2. srpnja u 17 sati stiže potres. Ja ću napraviti možda i opću paniku među svim svojim prijateljima, zato nitko nije razmišljao, ej, stani, pa ne možemo ga predvidjeti. Idem se malo informirati o tome. Zato mislim da nisu ni mreže toliko krive koliko sami ljudi.
0: Koliko je važna transparentnost izvora? Bez obzira o kojem se radilo.
2: Jako važno. Mislim da je to jedna od najvažnijih stvari prilikom objave i čitanja članaka. Treba znati odakle je došlo, tko stoji iza toga.
0: Što kada je riječ recimo o ljudima poput znanstvenika, političara koji zastupaju drugačije poglede i šire drugačiju istinu, njihovu istinu, ajmo tako reći, da budem pristojna. Što u tom slučaju? Jer ljudi, aha, pa čekaj, on je znanstvenik, pa čekaj, on je, ne znam, političar, pa znaš što govori?
2: Sam ja malo zatečena.
0: Što u tom slučaju? Zato što i nažalost imamo tih primjera, pogotovo u političkom diskursu, ne kažem samo za Hrvatsku, imamo to na području Europe, imamo to na području SAD-a, gdje se zapravo plasiraju informacije koje političari mrtvohladno tvrde da su točne, a zapravo nisu. Pokaže se na kraju vlade da nisu. Što u takvim slučajima? Kako ljudima objasniti? Čekajte, ajde malo razmislite, ajde provjerite. Pogotovo to pitam zato što recimo, evo sad imamo primjer SAD-a gdje je cijela situacija tako kakva je, da zapravo influenceri i političari koji su, ne znam, dojučer bili sami novinari ili komentatori na određenim televizijama su postali ministri obrane, ministri domovinske sigurnosti i tako dalje. I nastavljaju dalje sa istim narativima koji nisu točni. Na kraju se pokaže da nisu, sami sebe demantiraju. Što u tom slučaju? Mislim, to je onako poprilično...
2: To je velik problem.
0: Da. Jer vidimo to, pardon, vidimo to u SAD-u, je to nažalost eklatantno sada. Kažem, nije ni Europa daleko od toga.
2: Ali kod njih je baš...
0: Istaknuto sada.
2: Trenutno. Evo, ne znam. Znači, to je toliko daleko otišlo da stvarno ne znam više na koje načine... i kako bi dokazala ljudima nešto što nije točno.
0: Uh-huh.
2: Jer vjerujem da ako neki mediji napravi provjeru i sve na vrijeme,
0: uh-huh,
2: da neće dobiti takvo povjerenje koliko je povjerenje u tu recimo političku osobu.
0: Uh-huh.
2: Da oni uživaju jako veliko povjerenje određenih skupina i te skupine će i dalje vjerovat političaru, iako postoje 17 demanata tih vijesti, mislim da nema pomoći zapravo u takvim situacijama.
0: Da, pa evo imali smo relativno nedavno primjer u SAD-u gdje evo jedan video izašao gdje je žena tvrdila da je Biden kriv za poreze koje ima srednja klasa jer ona ne može živjeti. I onda čovjek kaže, ali samo malo, to je zakon NIS, mislim da je rekao 2017. koji je donio tadašnji predsjednik Trump. Ne, nije istina, to je napravio Biden. On je to provodio, ali nije donio je Trump. Ne, nije. Dakle, sama činjenica gdje čovjek pokušava objasniti, ali ona se ne da. Ona to, i dalje da tvrdi da je...
2: problematično. Koliko uh-huh god postojalo točnih činjenica koje demantiraju to, da će i dalje određene skupine vjerovati
0: uh-huh
2: onome što je njihova istina i vjeruju samo tome.
0: Da, digitalno pomaže samo da se to raširi poput požara.
2: Da.
0: Da. Plasiranje lažnih informacija i manipuliranje činjenicama su danas jedno od najsnažnijih oružja. Doslovno oružja.
2: Da.
0: Zašto?
2: Zato li to oružje bez ispaljenog metka?
0: Uh-huh.
2: Mi nesvjesno to radimo. Većina nesvjesno širi dezinformacije i lažne činjenice, ne razmišljajući o tome.
0: Uh-huh.
2: Da sad imaju, ne znam, pravo oružje u ruci, razmislili želim li ispucati taj metak. Ali ovo je potpuno nesvjesno. Ma to je benigno. Neće to nikakav utjecaj napraviti.
0: Uh-huh.
2: Ali evo, zaključak, utjecat će. Proširit će se društvenim mrežama.
0: Zašto je ljudska procjena i dalje nezamjenjiva u procesu provjere činjenica? I dalje se moramo osloniti zapravo na ljudski faktor, iako se kaže da ljudski faktor najviše griješi.
2: Ako griješi, taj radi.
0: Da.
2: Znači da i najviše radimo kao ljudi, najviše ćemo uložiti svega, zato ali dalje imamo taj osjećaj za pravdu i nepravdu, želimo ispraviti nepravdu, želimo plasirati točne informacije. Mislim da je to nešto ljudski u svim vijestima što želimo.
0: Uh-huh. S obzirom da evo, Hrvatska udruga digitalnih izdavača okuplja određeni broj da prvo digitalnih izdavača, kako oni reagiraju na zapravo fact checking i zapravo upozorenje da zapravo treba provjeravati činjenice koje su...
2: Mi smo i s našim članovima određenim medijima prošli edukacije,
0: uh-huh,
2: razne alate smo im predstavili i objeručke su ih prihvatili.
0: Uh-huh.
2: Kažu da se trude što više fact checkirati, ali problem je manjih redakcija.
0: Uh-huh.
2: Nedovoljan broj ljudi, ne stignu sve.
0: Uh-huh. A veće redakcije nemaju tih problema?
2: Imaju.
0: Imaju?
2: I veće ima.
0: Aha.
2: Koliko god su veće, imaju manji broj ljudi, isto.
0: Isto. Znači,
2: mislim, imaju više odjela, više, sve veće redakcije, imaju više tematskih jedinica unutar uh-huh svojih portala i to više ljudi pokriva,
0: uh-huh,
2: ali opet dobijemo onda mini redakcije u velikim redakcijama,
0: uh-huh,
2: gdje opet nedostaje ljudi.
0: Znači, dolazimo opet do istog problema.
2: Da, ali spremni su i na suradnju, i na edukaciju, i na prilagodbu i provjeru.
0: Je li se dogodilo da je neko objavio nekakav, recimo, deepfake video ili fotografiju, pa je shvatio zapravo da je deepfake i da treba maknuti? Da,
2: koliko sam ja upućena,
0: nije.
2: Nije.
0: Uh-huh.
2: Ali sad nisam baš ja detaljno istraživala, ne želim reći da je i da nije, stvarno ne znam.
0: Evo, većina sugovornika s kojima sam razgovarala su rekli, mi smo još daleko od toga. Sad, jesmo li doista daleko od toga ili to već nam kuca na vrata?
2: Mislim da nam kuca na vrata. Proširile su se fotografije pape u Balenciaga,
0: tako,
2: odjeći.
0: Da, da.
2: To je deepfake.
0: Uh-huh.
2: Ali opet su se proširile uz lažna slika pape u Balenciaga odjeći.
0: Da.
2: To ne želim reći da je i da nije. Stvarno, ne znam.
0: Evo, većina sugovornika s kojima sam razgovarala su rekli, mi smo još daleko od toga. Sad, jesmo li doista daleko od toga ili to već nam kuca na vrata?
2: Mislim da nam kuca na vrata. Proširile su se fotografije pape u Balenciaga,
0: tako,
2: odjeći.
0: Da, da.
2: To je deepfake.
0: Uh-huh.
2: ali opet su se proširile uz lažna slika pape u Balenciaga odjeće.
0: Da,

0: na inteligenciji, ali fore, ali svejedno su je dijelili. Svejedno je otišlo ipak to korak.
1: I to je ono oružje bez ispaljenog metka. Dijelimo
0: da.
1: Nesvjesno, zato jer nam je fora, slatko, lijepo.
0: Da. Koliko je teško balansirati između, to sad s obzirom na digitalne izdavače, koliko je teško balansirati između brzine i točnosti u provjeri informacija? E sad, to vas pitam pogotovo kada se radi o recimo, kada je javnost izložena netočnim sadržajima. Koliko je to sad komplicirano? Znam da je to malo teško pitanje, ali koliko je to zapravo teško?
1: Mislim da je jako teško održati balans, uh-huh. zato jer svi smo mi već navikli konzumirati vijesti brzo. I mi očekujemo, ako prođe neka sirena po gradu, da već na nekom portalu piše što je to,
0: uh-huh.
1: gdje je to bilo. Mi želimo brzo informacije, mediji nam žele onda dati te informacije brzo. Ali ne uspijeva se uvijek provjeriti prije davanja informacije. I mislim da bi tu trebali staviti onaj disclaimer, provjera informacija još uvijek je u tijeku.
0: Uh-huh.
1: I time se ogradit ako dođe do promjene i ako dođe do promjene u točnosti informacije, napisa da je došlo javno, a ne samo zamijenit ništa se nije dogodilo.
0: Da, da. Ali to se često radi zapravo, samo se...
1: Uredi se članak.
0: Da, uredi se članak i onda je problem riješen. Dobro. Vidite li budućnost fact checkinga u potpunoj automatizaciji ili će ljudski uvid uvijek imati tu presudnu ulogu?
1: Uvijek.
0: Uvijek.
1: Uvijek.
0: Znači ništa bez ljudi.
1: Ništa bez ljudi, bez te emocije, prepoznavanja emocije i bez tog faktora ljudskog želim da je nešto bolje.
0: Uh-huh. S obzirom na činjenicu koju imamo da su redakcije male, da je umjetna inteligencija alat koji se sve više koristi i činjenica zapravo da, nažalost, neki povlače svoje sadržaje sa društvenih mreža, koliko nam ta budućnost zapravo sada nosi to pitanje neprovjerenosti, nego kupimo sve sa raznih izvora bez da smo te izvore zapravo provjerili ili aha, ima plavu kvačicu, to je to, to je sve provjereno.
1: A nije da se plava kvačica kuput.
0: Da.
1: Može.
0: Da, upravo to.
1: Bitna je transparentnost izvora.
0: Uh-huh.
1: Ako je povučenost nekih
0: XY
1: napisat, povukli smo to sa XY stranice, ali razraditi, stražiti temu, obraditi je,
0: mm-hmm.
1: provjeriti.
0: Sad kad ste spomenuli to istražiti i obraditi, s obzirom na današnju brzinu i objave, koliko bi zapravo digitalni izdavači trebali baš paziti na to, na obradu, na istraživanje, da zapravo ta vijest ili priča bude ono što se kaže s glavom i repom?
1: Mislim da to iziskuje jako puno vremena i truda.
0: Uh-huh.
1: I da onda ne bi se moglo dosta vijesti pravo vremeno objaviti.
0: Uh-huh.
1: Ali mislim da bi stvarno trebali svi. I čitatelj biti odgovoran, i novinar, i to pripaziti prilikom plasiranja.
0: Dobro, nekada smo imali, danas je nešto puklo, to ćemo čitati sutra u novinama ili vidjeti danas eventualno u dnevniku u 7:30, odnosno sad u 7:00.
1: Ali naučili smo brzo konzumirati i želimo sve sad i odmah.
0: Dobro. Kako to usporiti? Može li se to usporiti?
1: Mislim da bi...
0: Ili taj vlak otišao davno?
1: Mislim da je otišao taj vlak. Mislim, pogledajmo na primjeru djeca koja gledaju te videe od 20 sekundi.
0: Uh-huh.
1: Nemaju oni vremena sad čita film gledat. Daj mi sažetak filma. Uh-huh. Daj mi vijest odmah, sad, brzo. 5 rečenica. Ne članak. Članak treba vremena. Da. To treba vremena i pročita. To je dosadno.
0: I onda imamo nepismenu djecu.
1: Da.
0: Da, nažalost, jer se više ne čita. Hvala vam puno na gostovanju. Nadam se da će se svi projekti fact checkinga i dalje nastaviti. Zapravo da ćemo svi nastaviti čitati i paziti ono što konzumiramo, a ne uze zdravo za gotovo, što se kaže.
1: Da.
0: Tako da hvala vam puno na gostovanju.
1: Hvala na pozivu.
2: Samo fakti.
3: Samo fakti.

0: Fakat fakti.
1: Ovaj program financira Europska unija, Next Generation EU, u sklopu investicije uspostava provjere medijskih činjenica i sustava javne objave podataka u okviru nacionalnog plana oporavka i otpornosti koju provodi Agencija za elektroničke medije. Izneseni stavovi i mišljenja samo su autorovi i ne odražavaju i nužno službena stajališta Europske unije ili Europske komisije, kao ni stajališta Agencije za elektroničke medije, ni Ministarstva kulture i medija. Europska unija i Europska komisija, kao ni Agencija za elektroničke medije, ni Ministarstvo kulture i medija, ne mogu se smatrati odgovornima za njih.
2: Evo, u životu nas ravnopravnih građana Republike Hrvatske se sad otvorilo pitanje, ko su sad ti ljudi? Otkud sad njih toliko? Ovi traže posao, ovi nude posao. Perfect match, što bi se rekao.
3: Pa da, ono. Uvijek ta priča uzimanja posla, što najbolje, to nikad nije uzimanje posla, taj posao niko neće raditi.
2: Pozvao bih na piće, ponudio bih rakiju.
3: To tamo pričam.
2: Da, ja bih volio jednog dana odseliti negdje živit godinu dana.
3: Gdje? U Velikoj Gorici.
4: Život baš i nije, Bog zna šta, al za svaki slučaj

sa izvora. Muzika za dušu. Muzička emisija sa izvora. Srijedom u 12. Reprizno od 22 sata. Radio Privrednik. Stanica za nas.

0: sa nama je komičar i čovjek koji je živ. Dame i gospodo, Fran Švarcman!
1: E, dobro, glavno.
2: Jesi to isto sam sebe napravio?
3: Ne, to nisam uspio sam, to me...
0: Čekaj, neko te motikom udario.
3: Da, u glavu. Motikom u glavu.
0: Kako te udario?
3: Zato što sam ja Švarcman, prezivam, to ti je crna šuma. Čovjek ti je, znaš, po šumih malo. I onda me motikom u glavu udario.
0: Ko to?
2: Tamo.
0: Priča.

0: Kaži zašto me ostavi. Najbolja filmska muzika koju biramo specijalno za vas. Kaži zašto me ostavi. Emisija posvećena filmskoj muzici. Utorkom u 12. Reprizno od 17 sati. Radio Privrednik. Stanica za nas. Kaži zašto me ostavi. Najbolja filmska muzika koju biramo specijalno za vas. Kaži zašto me ostavi. Emisija posvećena filmskoj muzici. Utorkom u 12. Reprizno od 17 sati. Radio Privrednik. Stanica za nas.
1: Sa nama je komičar i čovjek koji je živ. Dame i gospodo, Fran Švarcman!
2: Dok ljudi.
1: E, dobro, glavno.
3: Jesi to isto sam sebe napravio?
2: Ne, to nisam uspio sam, to me...
1: Čekaj, neko te motikom udario.
2: Da, u glavu. Motikom u glavu.
1: Kako te udario?
2: Zato što se ja Švarcov prezivam, to ti je crna šuma. Čovjek ti je, znaš, po šumi malo. I onda me motikom u glavu udario.
1: Ko to?
3: Tamo.
1: Priča.

Kaži zašto me ostavi. Najbolja filmska muzika koju biramo specijalno za vas. Kaži zašto me ostavi. Emisija posvećena filmskoj muzici. Utorkom u 12. Reprizno od 17 sati. Radio Privrednik. Stanica za nas. Radio Privrednik. Stanica za sve naše ljude.

0: Kaži zašto me ostavi. Najbolja filmska muzika koju biramo specijalno za vas. Kaži zašto me ostavi. Emisija posvećena filmskoj muzici. Utorkom u 12. Reprizno od 17 sati. Radio Privrednik. Stanica za nas.
1: Jednom starom vjerovanju tako se plaše duhovi. Boje se glasnog zvuka i onda ako si u šumi...
2: To je jedan od tri osnovna straha. Glasan zvuk, gubitak tla pod nogama.
1: I Srbi.
2: I Srbi.
1: Ko to?
2: Tamo.
1: Pričam...

0: Kaži zašto me ostavi. Najbolja filmska muzika koju biramo specijalno za vas. Kaži zašto me ostavi. Emisija posvećena filmskoj muzici. Utorkom u 12. Reprizno u 17 sati. Radio Privrednik. Stanica za nas.
1: Marko Djanović i ja sam Goran Vinčić, Vinča, komičar.
2: Činčila.
1: Goran Vinčić, Činčila.
2: Pričaj ti cijelo vrijeme.
1: Prije svega, pa za razliku od tebe koji pričaš.
2: Ja sam da lijepo izgleda.
1: Da, da, kamo sreće. Tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak,
2: nisam.
1: Hoćeš sad? Hvala ti, Marko.
2: Ko to? Tamo.
3: Pričak.

0: sa desne strane naš gost,
1: čovjek,
2: prije svega,
0: Admir Čkanović, Adi,
3: moj kolega iz šoa Zovu nas Kosanci,
0: i moj kolega iz šoa Izađemo na Bisu Lisinski, prvih 100 karata
2: planulo.
0: Prvih 100 karata planulo.
3: Ko to
4: tamo
3: priča?

si dal sa more što na obalu juriša, ili još jedna glupa u pustini kiša. Reci šta sam ja bez tebe, moja jedina. U ovoj zemlji bez početka i kraja, dal sam srebrnoćić lažnog

0: Preradovićevom ulicom.
1: Preradovićevom ulicom.
0: Preradovićevo.
1: Preradovićevom ulicom.
2: Dobrodošli u još jedno izdanje emisije Preradovićevom ulicom. Naša gošća je urednica emisije HRT-a Prizma, Sanja Pleša. Dobar dan i dobrodošli.
3: Dobar dan i hvala na pozivu.
2: Evo, velika čast nam je zapravo ugostiti vas, obzirom da se bavite evo vrlo specifičnom tematikom. Dakle, Prizma je televizijska emisija Hrvatske radiotelevizije koja se bavi životom, pravima i položajem nacionalnih manjina u Hrvatskoj. Emisija donosi priloge o različitim manjinskim zajednicama, njihovoj kulturi, tradiciji, jeziku, svakodnevnom životu i problemima s kojima se susreću. Posebnost emisije u tome što gledateljima približava raznolikost hrvatskog društva i omogućuje pripadnicima nacionalnih manjina da predstave svoju zajednicu, običaje i teme koje su im važne. Kroz razgovore, reportaže, vijesti i druge priloge, Prizma prati događanja unutar manjinskih zajednica, ali i teme poput obrazovanja, kulture, društvenog položaja, ostvarivanja manjinskih prava i očuvanja identiteta. Emisija često donosi priče o ljudima koji svojim radom doprinose očuvanju jezika, tradicije i običaja svojih zajednica. Tako gledatelji mogu poznati različite kulturne posebnosti, ali i svakodnevne izazove s kojima se pripadnici nacionalnih manjina susreću. Važan dio emisije čine i kulturna događanja, manifestacije, obljetnice, izdavanje knjiga i časopisa, te aktivnosti manjinskih udruga i institucija. Prizma ima važnu ulogu u informiranju javnosti o nacionalnim manjinama te pridonosi boljem međusobnom razumijevanju i upoznavanju različitih kultura koje žive u Hrvatskoj. Emisija pokazuje da su različitosti sastavni dio hrvatskog društva i nastoji pružiti prostor temama, ali i ljudima koji nisu uvijek dovoljno zastupljeni u drugim medijima. Osim informativne, emisija ima i važnu društvenu te kulturnu ulogu. Otvara teme o položaju manjina, njihovo sudjelovanje u društvu, te načinima na koji čuvaju svoj identitet, jezik i tradiciju. Istodobno, većinskom stanovništvu približava zajednice koje možda ne poznaju dovoljno i tako potiče upoznavanje i razumijevanje različitosti. Zbog svojeg sadržaja i dugogodišnjeg rada, Prizma predstavlja važan dio televizijskog programa HRT-a posvećenog nacionalnim manjinama i njihovoj vidljivosti u hrvatskom javnom prostoru. Kroz priče, razgovore i reportaže emisija nastoji pokazati život manjinskih zajednica iz njihove vlastite perspektive te podsjetiti na kulturnu raznolikost kao važan dio društva u Hrvatskoj. Dakle, Prizma je emisija koja se bavi zapravo nacionalnim manjinama.
3: Tako.
2: Ona je dugovječna. Evo, negdje sam našla podatak da je na samom početku Prizmu je režirao legendarni Anton Marti.
3: Tako je.
2: Wow.
3: Tako je. Među prvim emisijama je redatelj bio Anton Marti. Pokrenuo je cijeli projekt kolega Zoran Slipčević. Uh-huh. Prvi urednici su bili Sunčanca Findak-Žigić, Jozo Kapović i kolegica Danijela Draštata. Gospodin Anton Marti je to više simbolično počeo, a nastavio je njegov sin Alčeo Marti, koji je dugo godina bio redatelj emisije Prizma.
2: Emisija broji preko 30 godina.
3: Tako je, 33 godine.
2: Poprilično veliki jubilej.
3: Mislim da je ovog tjedna emisija 1675. ako se ne varam.
2: Aha. Kako, evo sad dodamo malu povijest, kako je nastala emisija, kako je zapravo došlo do ideje stvoriti jednu ovakvu emisiju?
3: Televizija Zagreb je prije 90-ih imala kronike za, čini mi se, češki jezik, italijanski uh-huh. jezik. To su bile male emisije koje su se emitirale nedjeljom ujutro, vjerojatno prije 7 sati, ne znam, to je bilo puno prije moga vremena. I sa dolaskom 90-ih i demokratskim promjenama shvatilo se da to nije dovoljno, da manjine u programu HRT-a moraju imati svoje mjesto i moraju imati jednu emisiju koja je njima posvećena, ne samo nekoj određenoj manjini, nego svim manjinama koje mm-hmm. žive na području Republike Hrvatske.
2: Koliko se Prizma mijenjala kroz godine?
3: Pa Prizma je kroz godine mijenjala se, kako se mijenjala televizijska proizvodnja, kako su se mijenjali interesi generacije manjina. Pa mogu reći da se mijenjamo iz godine u godinu i po odabiru tema, jer svako razdoblje nosi neku temu koja je u tom trenutku važnija od neke možda druge. U samom početku mislim da je to bilo više upoznavanje sa tradicijom manjina, sa nekakvim prikazivanjem njihove posebnosti, pa smo se tu više bavili folklorom. Moramo imati na umu da u to vrijeme još sve manjine i nisu imale organizirane udruge. Pa smo u tom trenutku se jako puno bavili i kulturnim centrima različitih država koje su imali pripadnike manjina ovdje, češkim, talijanskim, i oni su imali svoje mjesto u programu Prizme.
2: Na koji način se biraju teme i sugovornici? Osim ako nisu neke obljetnice, pa onda je vjerojatno lakše.
3: Nekako nas vodi misao odgovornosti prema publici, odgovornosti prema novinarskom poslu, ali prije svega odgovornosti prema manjinama. Dakle, mi u suradnji s manjinama pokušavamo razgovarati i progovarati o temama koje su manjinama važne. Putem maila, putem telefona, nije to tako velika scena da se već svi više manje i ne poznamo, pa onda na neki način pokušavamo zadovoljiti potrebe manjina, da se pokaže ono što je njima važno, i zadovoljiti naravno novinarski posao, da to bude određeno kako treba i da bude relevantno i zanimljivo općoj publici.
2: Zašto je važno da nacionalne manjine imaju prostor na javnom mediju? Na komercijalnim znamo da je to, osim ako nije skandal ili nešto, politički uglavnom nemaju.
3: Ono što je bit javnog servisa, to je ono što je stari postulat BBC-a. Dakle, javni servis je ovdje da vas informira, da vas zabavi, ali i da vas obrazuje. Znači, mi na HRT-u se trudimo koliko god to u našoj moći, koliko možemo u novonastalim uvjetima, ali se držimo tih postulata. Emisija o nacionalnim manjinama mora postojati, ali ona ne smije biti geto. Mi moramo imati jednu emisiju u kojoj će oni na jednom mjestu moći vidjeti sve što njih zanima ili koliko mi možemo snimiti. Ali ako su one uključene u širi program, onda je to puno bolje. Međutim, ako uključimo na neki način umjetnika u program iz kulture, to je divno, to je odlično. Ali zašto ne u jednoj emisiji isto tako ne napraviti lijepi prilog o izložbi Mersada Berbera, pa da onda na nekom mjestu nekoga možda zanima presjek tjednih događaja u manjinskom svijetu i te neke informacije.
2: Kako izbjeći stereotipe i površno prikazivanje manjinske zajednice, jer nekako je osjećaj da zapravo se jako vodimo tim stereotipima, pa evo sad to je stereotip, ova jedna manjina ovakva, a ona je onako, sada ne koristim pridjeve uopće, nije to bitno, nego evo to su neki stereotipi koji stalno se vrte.
3: Da, mislim da svatko ko je pročitao jedan ispod nekog članka u kojem je neka manjina zastupljena, novinskog članka, komentare, mogao se upoznati sa tim stereotipima. Problem je u tome što se stereotipi stvaraju dugo, polako i neprimjetno. Kada ih mi već primijetimo,
2: gotovo.
3: Problem je tu koji je puno teže riješiti nego da se o tome razgovaralo na početku. Mislim da nam nedostaje kultura dijaloga. Mislim da nam nedostaje uvažavanje drugog i drugačijeg. I zato mi u Prizmi i uvijek naglašavamo to da svi stereotipi dolaze iz neznanja o drugom i drugačijem. Treba se uložiti vrijeme, trud, da se nekoga upozna. i da se o njemu donese neki sud. Ne možemo suditi o nekome koga nikad nismo vidjeli, s kim nikad nismo progovorili dvije ili tri riječi, ne znamo njegove stavove o životu ni o ničemu, mi njemu ne možemo nalijepiti neku etiketu. Tako da je, ali borba je nažalost dugotrajna. Poslao je razdoblje, ja sam u Prizmi 24 godine od donošenja Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina, pa je to nekakvo razdoblje u kojem pratim što se događa. Dakle, postoje razdoblja kada razmislim, pa hoće li Prizma ići još za 3 godine, jer tako lijepo komuniciramo i možemo i idemo naprijed. Mm-hmm. Još nam samo tako malo treba da postanemo društvo koje uvažava, društvo koje uključuje, i onda se dogodi jedan incident i to sve padne u vodu. Ali to je posao i nas novinara, ali to je posao i nekih drugih institucija koji moraju društvenu klimu promijeniti da bi se stereotipi iskorijenili i da bi se iskorijenilo neuvažavanje drugih i drugačijih.
2: Može li medijska vidljivost ili prisutnost, ajmo to tako reći, utjecati na položaj manjina u društvu, ne samo, ne mislim samo na Prizmu, nego općenito, ali Prizma je taj nekako ga gura možda malo više s obzirom da je na javnom nacionalnom mediju?
3: Mislim da je vidljivost manjina u mediju, ali vidljivost života manjina, uh-huh, vidljivost manjina koje izdaju knjige, manjine koje imaju odlične projekte koje provode, učenje manjinskih jezika, isticanje pojedinaca, pripadnika manjine koji su učinili nešto dobro za ili su vrhunski stručnjaci u nekoj sferi života, ali su vrhunski umjetnici ili vrhunski znanstvenici. Na neki način sve to mijenja sliku ljudima, gledateljima i publici. Međutim, moramo biti svjesni toga kakva nam je publika. Mm-hmm. Je li publika to spremna prihvatiti? Mi se na to ne obaziremo, mi tjeramo svoje.
2: Da.
3: Jer jeftino podilaženje publici neće donijeti ništa dobra.
2: Da.

0: podcast pre Radovićevom kucu.
1: Čekaj još malo, molim te da malo pričam.
2: Je li vam se desilo i kada vam je, recimo, vas neko nazvao i rekao, evo, zahvaljujući Prizmi, neke stvari su se promijenile? Je li se to dogodilo?
3: Pa je.
2: Je?
3: Je, pogotovo u nekim trenucima infrastrukturnih projekata.
2: Uh-huh.
3: Pa se dogodi da mi pričamo o jednoj cesti koju treba asfaltirati, pa za jedno 2 godine mi se javi čovjek i kaže, sjećate li se vi one ceste? Ja kažem, sjećam se, što je bilo? Asfalt je stigao. Tako da, da, promijeni se nešto, samo je to sve skupa jako, jako sporo.
2: Moram vas ovo pitati, evo, prije nekog vremena kada smo razgovarali zapravo o tome kako zapravo žive pripadnici nacionalnih manjina koji nisu u gradovima nego recimo već dalje negdje u selima, i onda dođemo do toga da nemaju one osnovne potrepštine, odnosno u 21. stoljeću niti vode niti kanalizacije, na cesta je Kako smo došli do toga?
3: Pa sad to je vrlo teško pitanje, ja ću vam reći što ja mislim, ovo je sad moje mišljenje, mm-hmm. nije stav HRT-a. Mislim da smo sustavno zaboravili neka područja lijepe naše.
2: Mm-hmm.
3: Sustavno se zaboravljaju ruralne sredine. Ne to samo i na onom dijelu gdje je bio rat 90-ih, mm-hmm. nego i neke druge. Ja ne mogu procijeniti je li se atmosfera od društva promijenila, pa su svi pohrlili u gradove, imali premalo interesa i zanimanja za život na selu, ali vi kada prolazite, evo, kroz Liku recimo, tamo nema puno ljudi.
2: Nema.
3: Tamo stvarno nema puno ljudi, što je prirodni odljev stanovništva, i svi su oni prilično u godinama, vremešni, da kažem.
2: Mm-hmm.
3: I sad je pitanje kako oživjeti ruralna područja. Mislim da je to, pitanje kojima bi se trebalo pozabaviti i kojim bi se neki način i vratio život na područje Republike Hrvatske, ali i možda i zaživio i taj nekakav manjinski identitet na prostorima gdje stoljećima obitava.
2: Koliko, evo, iz vašeg iskustva, dakle dugogodišnjeg rada na Prizmi, koliko je mladim pripadnicima manjina važna pripadnost zajednici? Da li se to događa ili se to ne događa? Pitanje je ovisno koja zajednica.
3: Tako je. Ja sam jako ponosna na kolegicu Hanu Gelb, koja je, evo, sada već snimila 2 serijala koje se zovu Razotkrivanje. Uh-huh. Jedno je prije, mislim, 8 godina, a drugo je sada, da vidimo koliko su se stvari promijenile, gdje je mlade ljude upravo pitala njihov odnos prema identitetu, njihov uh-huh. odnos prema vjeri, koliko im je to važno i koliko im je važno biti pripadnik zajednice kojoj pripadaju.
2: Uh-huh.
3: Mislim da u određenim situacijama je mladima puno lakše reći da nisu pripadnici manjine.
2: Uh-huh.
3: I to je ono gdje smo kao društvo kiksali. Uh-huh. Usuđujem se to reći. Jer ako mlad čovjek se ne usudi reći tko je i što je i odakle dolazi, vrlo teško će naći neki miran put svoje budućnosti.
2: Da.

0: Radovićevom ulicom.
1: O kojim problemima manjina se premalo govori, sad kad ste evo spomenuli i ovaj serijal?
2: O kojim problemima se najmanje govori? Pa vi ste spomenuli ruralna područja, povratnička područja koja vape za pogledom, za brigom. Ljudi koji su ostali praktički odsječeni od svijeta na sve moguće načine. U nekim svojim kućama, u nekim poznijim godinama kada ih o njima brine Crveni križ. Recimo, potres petrinjski je pokazao svu slabost toga što mi imamo ako izađemo iz okvira velikih gradova. Dakle, ti su ljudi izgubili tamo u 30 godina dva puta sve.
1: Sve, da.
2: I oni su i dalje sami, u redu, obnovile su se kuće. Ali kuća je u redu, kuća je važna, ona je presudna. Ali u te se sredine treba vratiti život. I kada se vrati život, onda će se vratiti i sve ostalo. Mladi koji se uključuju ili ne uključuju u zajednice, ovisi o karakteru, o nekim životnim idejama. I sada se primjećujem mlađu generaciju koja sada polako preuzima neke manjinske udruge. I sada vidim da tu ima mlađih. Kada sam ja počinjala, uglavnom su Spiritus Imovinci udruga bile gospođe koje su željele sačuvati svoju baštinu i one su žene su glavno vodile manjinske udruge, jer su baš sam jednu gospođu pitala kako to da samo žene vode manjinske udruge, ona je rekla samo žene to mogu organizirati i držati sve na oku. Ali sad vidim i mladi ljude koji se hvataju koštac sa vođenjem manjinskih udruga i na neki način unose neku novu energiju, unose neke nove projekte, neka nova razmišljanja o tome u kojem smjeru manjinu treba razvijati, u kojem smjeru treba manjina ići, koji su to problemi koje manjina kojima se treba posvetiti.
1: Kakvu ulogu imaju manjinske škole, udruge, evo, kulturna društva koje smo evo sad malo spomenuli. Dakle, koliko su one bitne i kakvu ulogu imaju ne samo u očuvanju tradicije i prenošenja onoga što je nekada bilo, nego možda evo upravo za to, za neki korak dalje, možda se stvore neki novi projekti.
2: Mislim da je njihova uloga presudna. Jer je to u tom trenutku je manjinska udruga koja stvara projekt najbolje zna što toj manjini treba na tom određenom području. Da. Jel, ja mogu smišljati projekte, ali to može biti totalno krivo. Mislim da manjinske udruge treba podržati i podupirati da otvaraju neke nove projekte, da na neki način budu atraktivnije mlađima. Starija publika i mi malo stariji, mi ćemo ih pratiti jer ih volimo gledati, jer ja ih osobno poznajem nekoga pa sam se sjetila da je negdje netko već bio.
1: Da.
2: Ali ipak postoje neke promjene. Recimo, manjinske škole koje djeci daju drugačiju perspektivu života. Manjinska škola u kojem netko daje život iz nekog drugog kuta. Nije on bitno drugačiji od ovog ostalog. Ali to dijete bogatije za puno toga. Bogatije za taj drugi pogled. Bogatije za znanje manjinskog jezika. Bogatije za znanje povijesti zemlje iz kojeg su njegovi preci došli. Bogatije možda za nekakav rad nevezan uz obrazovanje, možda je naučio šiti od nošnju, možda je, kako bih rekla, naučio svirati neki instrument u kulturno-umjetničkom društvu. I od tuda sve to kreće, jer ako nemamo mladu generaciju, uskoro nećemo imati udruge manjine.
1: Treba li nešto mijenjati u sustavu manjinske politike da bi se možda stvari malo pomaknule, odnosno da bi se promijenile na način da nemamo svaki put kada se nešto politički dogodi, pa sad krivi su Srbi, pa sad ne odgovaraju Bošnjaci i tako redom, sada ne nabrajam sve manjine.
2: Da. To je
1: kod nekih nema prijepora uopće jer nisu ni vidljivi, ajmo tako reći.
2: Da, zato što ljudi ne doživljavaju sve pripadnike manjine isto.
1: Uh-huh.
2: I sve manjine ne doživljavaju kao isto. Ono što smo mi baštinili iz tih 90-ih je problem kojeg se nismo uspjeli riješiti i sada 30 godina kasnije. A to su i stereotipi.
1: Uh-huh.
2: Tu je i nepoznavanje i tu je baš taj nedostatak dijaloga i nepoznavanje u stvari tematike. Jer vi koju god vijest pročitate na portalu, ukoliko je ona politička, vi ćete ispod izvući čitav niz poruka koje odišu gnjevom, srdžbom, nekulturnim jezikom, nečime što uopće u javnom prostoru ne bi smjelo biti. A bez ikakvog argumenta. Ono što je odraz demokracije, eto ja mogu reći što ja mislim, je dovelo do toga da ja ne čitam komentare ispod novinskih članaka. Jer ja to ne mogu čitati. Jer ja u svakom trenutku mislim, u redu, svačije mišljenje je važno, ali po čemu je tvoje relevantno da ispod jednog članka koji govori sasvim o nečem drugom postaviš takvu tezu da su Srbi, što ste rekli, krivi za sve, ili što god da se dogodi, Romi su krivi, što god da se u Međimurju dogodi, ispod su navedeni Romi kao krivci. Zašto?
1: Sad kad smo ovo rekli, koliko je teško ili lagano pronaći teme za emisiju? Jer treba to isti jedna u tjedan zapravo, nije to evo jedno mjesečno.
2: Da, velika je prednost dugogodišnji staž.
1: Uh-huh.
2: To je jako velika prednost, jer recimo pripadnike manjine ispratili u mirovinu, dočekali smo neke nove, pa uvijek imate neki kontakt. Ono čime se uvijek vodimo je to da budemo zanimljivi i da učinimo projekte zajednica vidljivima.
1: Uh-huh.
2: Dakle, kada privrednik raspiše kada privrednik raspiše natječaj za stipendije, meni je prvo zvati nekoga iz privrednika, dođite da promoviramo stipendije, jer to je odličan projekt. Vidjet će možda netko od donatora koji će donirati nakon toga razgovora, možda će se neko dijete javiti koje će se na taj način osigurati budućnost. I ide to nekako, iz tjedna u tjedna nekim čudom se dogodi.

0: slušate emisiju Preradovićevom ulicom na Radio Privredniku.
1: Postoji li neka tema koju ste onako baš jako teško uspjeli realizirati?
2: Mi smo vam u Prizmi kao buldožeri. Ako je tema relevantna, ako je stvar od interesa i za manjina i za opće društvo, mi ne odustajemo. Mm-hmm. Ako ne možete ovaj tjedan, možete idući tjedan. Dok ju ne odradimo, ne odustajemo. Ali moram priznati da nigdje nisam naišla na zatvorena vrata kad sam htjela odraditi neku temu. Mm-hmm. I uvijek je nekako se uspjelo probiti do svih.
1: Je li vam se ikad dogodilo da vas je neka priča ili neki sugovornik potpuno iznenadili jer je priča otišla u sasvim drugom smjeru od očekivanoga?
2: Pa često se to dogodi. Često se to dogodi, ali to je prednost tog našeg novinarskog posla. Ja se dugo nisam na terenu, s vremena na vrijeme, ali idem na teren, više sam u redakciji. Ali kad sjednete i krenete razgovarati sa ženom koju ste došli pitati za recept za neko tradicionalno jelo, i onda otkrijete cijelo bogatstvo svega, i onda što, nemate drugo nego krenuti se snimatelju i reći: čuj, tema nije to, tema je sad ovo nešto drugo, i onda prilagodimo, mm-hmm, jednostavno cijeli prilog toj novom smjeru u kojem je priča otišla.
1: Jeste naišli na neki dobar recept?
2: U dobrih recepata imate u svakoj manjini. Ja. Svi smo uvijek volimo, i publika to voli, i kolege uvijek vole, pitaju jel ima neka kuhinja. Jer to su nekako recepti koji odišu mirisima kuhinja naših baka. Uh-huh. Kako smo mi na ovom području svi isprepleteni, tako da nekako ta popečci od krumpira koji se zovu bramborak u Daruvaru, ali su polesnjaci kod Slovaka u Našicama. Aha. Ali to je onako obična popečak od krumpira, naribanog, posoljenog i ispečenog. Ali ja kad vidim taj popečak od krumpira u onom ulju, meni je odmah lijepo, ja se odmah sjetim bakine kuhinje i nekako osjećam kao da smo u nekom svijetu koje je vrijednosno onakav kakav bi trebao biti. Mm-hmm. Nekako imam osjećaj, možda su to godine, ali kao da smo izgubili vrijednosti koje su činile život.
1: Koliko su ti recepti važni da se prenose, ne samo kroz Prizmu, nego općenito? Koliko je važno da zapravo ljudi upoznaju što je sve, neovisno na kojem jeziku, u kojoj manjine se zove isto jelo, ali zapravo što je to i koliko je to zapravo važno?
2: Pa stara izreka kaže da ljubav prolazi kroz želudac. Tako da je ljubav prema onome odakle jesi. I
1: ti recepti važni da se prenose, ne samo kroz Prizmu, nego općenito. Koliko je važno da zapravo ljudi upoznaju što je sve, neovisno na kojem jeziku, u kojoj manjine se zove isto jelo, ali zapravo što je to i koliko je to zapravo važno?
2: Pa stara izreka kaže da ljubav prolazi kroz želudac. Tako da je ljubav prema onome odakle jesi i ponos

0: to su, kuharice su još važne po tome što pokazuju da smo svi ovdje, živimo na jednom prostoru i da smo svi zajedno doprinijeli ovom društvu u kojem živimo. I naši su se recepti, kao i sve ostalo, ispremiješali. Mm-hmm. I to nije suživot, to je zajednički život na ovim prostorima. I to je ono što bi mi u Prizmi željeli njegovati, taj zajednički život pripadnika različitih naroda na ovim prostorima.
1: I jesu vam nekad kuhali na snimanjima?
0: Da, na snimanjima. Mi smo imali čak i serijal. serijal, bili su mladi kolege, Hana Gel, Vesna Ratković, u jednom trenutku smo imali mladih kolega, onda smo išli na serijal Manjinske kuharice i svaka je manjina odabrala koji je to recept, koji je specifičan, mm-hmm. pa smo i kuhali, da.
1: Znači, fino se jelo.
0: Pa da, onaj koji bi imao sreću da ode na snimanje.
1: Ali nije se u redakciju niš donjela?
0: Ne, sa tih snimanja ne sjećam se. Mada moram priznati da manjine kada imaju svoje manifestacije, onda to znate i sami vjerojatno kad dođete, da to ne možete otići gladni i žedni.
1: Da, to je uvijek tako. Koja je najveća zabluda koja postoji u nacionalnim manjinama?
0: Najveća zabluda?
1: Mm-hmm.
0: Koja...
1: Ovako je da malo teže pitanje.
0: Najveća zabluda je to da su manjine u boljem i povlaštenom položaju u odnosu na većinu. Mm-hmm. To je najveća zabluda hrvatskog društva. Jer ako imamo program za Rome, program kulturnu autonomiju za Čehe, za Srbe, oni imaju nešto mimo nas. Mi smo ugroženi, niste. Postoji jedna mala, sve manja i sve malobrojnija skupina ljudi koja ima neki svoj identitet koji je možda drugačiji, predljeva se, ali nešto što je stoljećima na ovim prostorima. Sve ono što se za manjine radi nije ništa više nego što se radi za pripadnike većinskog naroda. Samo je zaštićeno da se ne nestane.
1: Da, da.
0: To je ono što ja mislim da je najveća zabluda.
1: Postoji li opasnost da neke manjinske zajednice neće postojati za desetljeće?
0: Ne znam je li desetljeće u pitanju, ali postoji mogućnost da neke, ukoliko se ozbiljno ne posveti mlađim generacijama, educiranje mlađih generacija, koliko se ne onako, mi imamo, kada pogledamo popise stanovništva, rezultati su u stvari jako zabrinjavajući kada su manjine u pitanju. Mi imamo recimo vlašku manjinu koja ima, ne znam koliko ima, mislim da po ovom popisu 19 pripadnika. Dakle, vlaški ili žejanski jezik govori više govornika u New Yorku nego u Žejanima. Mi moramo čuvati te moje stav, da moramo čuvati manjine i moramo na neki način vidjeti što manjinama treba da bi one mogle opstati, da bi se i mimikrija zaustavila, da se ne bi odustajalo od izricanja identiteta.
1: Je li to stvar politike, stvar društva, teorije, sociologa...
0: Pa, u teoriji sve se lijepo može napisati, u teoriji se sve može lijepo raščlaniti, sociolog može dati sve upute, ali ako politika i društvo općenito, ako se ozbiljno ne pozabavi tim poslom, ne mislim da politika treba uređivati manjinsku scenu, ali politika mora osigurati društvo u kojem će manjinska scena moći rasti, cvjetati i gdje će ona moći normalno funkcionirati, gdje neće morati povlađivati nikome, gdje će moći otvarati pitanja i raspravu o nekim pitanjima ili o nekim osobama iz prošlosti, a da ne mora se bojati da će nasilnici doći pred vrata i zatvoriti dane kulture. Mm-hmm.

0: Preradovićevom ulicom.
1: Vratimo se malo na Prizmu. Koliko vi kao urednik morate imati nos za priču ili to pustite i novinarima?
2: Mi smo toliko mala grupica. Dakle, radimo ju Hana Gelbi i ja sad u ovom trenutku, Danijela je na nekim drugim, kolegica Draštate na nekim drugim poslovima i sada smo kolega Janko Debeljak kao vanjski suradnik s vremena na vrijeme kad ima vremena onda mm-hmm. napravi neku priču. Ali mi emisiju u stvari stvaramo svi zajedno, od uvijek smo je stvarali zajedno, od uvijek smo razgovarali o temama, od uvijek smo predlagali teme, svi vrlo ravnomjerno, nema tu urednik, novinar, ja sam urednik, ti si novinar, kada krenemo ono što sam rekla, buldožirat, tražit temu, svi zovemo, nije u pitanju, jer nam je važno da emisija kada izađe da mi možemo sjesti i reći ok, napravili smo dobar posao, najviše što smo mogli. To nam je važno.
1: Je li vam se dogodilo da niste imali temu?
2: Ne može se to dogoditi kada su manjine u pitanju. Uvijek imate nešto. Uvijek imate tu neku u novinarskim, mi je to u novinari kažemo temu stajačicu,
1: uh-huh.
2: koja uvijek Joker zove.
1: To je uvijek tu, da. Sigurna.
2: Sigurna tema jer, budimo realni, 45 minuta tjedno kada se radi čini se puno. Ali kada pogledate čitav spektar tema i čitav spektar ljudi koji su u manjinskom svijetu, Ima tema.
1: Koje teme bi u budućnosti možda trebale dobiti malo više prostora?
2: Dakle, mi još uvijek se borimo sa infrastrukturnim problemima.
1: Uh-huh.
2: Mi se borimo s infrastrukturnim problemima u povratničkim sredinama, mi se borimo sa infrastrukturnim problemima u romskim naseljima, mi se borimo sa nekim situacijama koje možda i ne pripadaju ove godine u kojima sada živimo.
1: Uh-huh.
2: Pa one će teče teme još uvijek nažalost biti prisutne u Prizmi. Ali ja bih se voljela recimo baviti praćenjem nekih iznimnih mladih ljudi koji imaju nešto za reći i koji doprinose nekom svijetu. Ja sam onako idealist i meni je ja volim priče o ljudima, ja volim slušati ljude, pa tako volim slušati zanimljive priče iz prošlosti, ali volim čuti što mladi bi željeli, što oni promišljaju, što bi oni htjeli.
1: Nekako smo malo pri kraju, pa evo, što danas najviše nedostaje nacionalnim manjinama prema vašem mišljenju? Je li to stvar novca, političkog utjecaja, medijske vidljivosti, organiziranosti?
2: Što se tiče novca, mislim da se donošenjem Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina i ustanovljenjem Savjeta za nacionalne manjine se taj problem, ajmo to uvjetno rečeno, riješio. Dakle, priliv novca za projekte je siguran, on dolazi svake godine je nešto veći. Međutim, ni tu sad više nije sve jednostavno. Ali nekako mislim da ono što je najpotrebnije manjinama u ovom trenutku je uvažavanje i sloboda izražavanja, sloboda propitivanja, sloboda da njeguju svoj identitet bez straha, srama ili nečega. I da se da govore o svojoj povijesti sigurno i slobodno. Eto, to je nekako ono što bih ja poželjela manjinama. Jer u onom trenutku kada kada sve to postavimo, kada postavimo da živimo u društvu u kojem ćemo se uvažavati međusobno, kad živimo u društvu gdje će svatko za kvalitetan projekt dobiti adekvatnu količinu novca, mm-hmm, koji će taj projekt provesti ne na dobrobit samo manjine, nego i cijeloga društva, onda mislim da ćemo živjeti u jednom lijepom i uređenom društvu.
1: Da. Do tada.
2: Do tada. Da. Do tada se viđamo.
1: Hvala vam puno na gostovanju. Hvala vam što ste evo malo prikazali kako zapravo to izgleda iza kamera, ne ono samo što dakle vidimo na televiziji. Puno sreće sa temama, sa zapravo otkrivanjem novih stvari i zapravo i sa receptima, to je nekako uvijek.
2: Najbitnije. Recepti su uglavnom najbitniji i nekako neminovno izazovu osmijeh.
1: Hvala vam puno na gostovanju.
2: Hvala vama na pozivu.
0: Slušali ste podcast Preradovićevom ulicom.
3: Program je sufinancirao Fond za poticanje pluralizma i raznovrsnosti elektroničkih medija.
4: Radio Privrednik. Totalno drukčiji od svih drugih.

0: Sa nama je komičar i čovjek koji je živ. Dame i gospodo, Fran Švarcman!
1: Bog ljubi.
0: E, dobro, glavno.
2: Jesi to isto sam sebe napravio?
1: Ne, to nisam uspio sam, to me...
0: Čekaj, neko te motikom udario.
1: Da, u glavu. Motikom u glavu.
0: Kako te udario?
1: Zato što se ja Švarcman prezivam, to ti je crna šuma. Čovjek htio, znaš, pošumit malo. I onda me motikom u glavu udario.
0: Ko to?
2: Tamo.
0: Priča.

0: Kaži zašto me ostavi. Najbolja filmska muzika koju biramo specijalno za vas. Kaži zašto me ostavi. Emisija posvećena filmskoj muzici. Utorkom u 12. Reprizno od 17 sati. Radio Privrednik. Stanica za nas.
1: Prema jednom starom vjerovanju, tako se plaše duhovi. Boje se glasnog zvuka i onda ako si u šumi...
2: To je jedan od tri osnovna straha. Glasan zvuk, gubitak tla pod nogama.
1: I Srbi.
2: I Srbi.
1: Ko to?
2: Tamo.
1: Priča.
3: Ta tvoja mun.

0: Kaži zašto me ostavi. Najbolja filmska muzika koju biramo specijalno za vas. Kaži zašto me ostavi. Emisija posvećena filmskoj muzici. Utorkom u 12. Reprizno od 17 sati. Radio Privrednik. Stanica za nas.
1: Je li istina da je hrvatski ovaj humor toliko lošije, da je srpski bolji?
2: Postoje neke razlike u šarmantnosti, ono. Audicija je bila stvarno audicija, ono. Ja to kod nas ne vidim, ono.
1: Ali s druge strane, postoji publika, postoji komercijalni potencijal hrvatskog filma. Dakle, postoji, samo je neiskorišten. Etena je super knjiga i mene ona pogodila.
2: Dobro.
1: Jer stvarno, gađali su me knjigama.

0: Kaži zašto me ostavi. Najbolja filmska muzika koju biramo specijalno za vas. Kaži zašto me ostavi. Emisija posvećena filmskoj muzici. Utorkom u 12. Reprizno od 17 sati. Radio Privrednik. Stanica za nas.
1: A sa desne strane naš gost...
2: Čovjek.
3: Prije svega.
1: Admir Šćkanović, Adi.
4: Moj kolega iz šoa Zovu nas Kosanci.
1: I moj kolega iz šoa Izađimo na Bisu Lisinski. Prvih 100 karata.
3: Prvih 100 karata.
1: Prvih 100 karata planulo.
5: Ko to?
6: Tamo.
5: Priča.

0: životu nas ravnopravnih građana Republike Hrvatske se sad otvorilo pitanje, e, ko su sad ti ljudi? Otkud sad njih toliko? Ovi traže posao, ovi nude posao. Perfect match, što bi se reklo.
1: Pa da, ono. Ta priča uzmanja posla, što najbolje, to nikad nije uzimanje posla, taj posao niko neće raditi.
0: Pozvao bih na piće, ponudio bih rakiju.
2: Ko to?
1: Tamo.
2: Pričam.
0: Da, ja bih volio jednog dana odseliti negdje i živjeti godinu dana.
1: Gdje? U Velikoj Gorici.

0: Sa nama je komičar i čovjek koji je živ. Dame i gospodo, Fran Švarcman!
1: Bog ljubi.
0: E, dobro, glavno.
2: Jesi to isto sam sebe napravio?
1: Ne, to nisam uspio sam, to me...
0: Čekaj, neko te motikom udario.
1: Da, u glavu. Motikom u glavu.
0: Kako te udario?
1: Zato što sam ja Švarcman, prezivam, to ti je crna šuma. Čovjek ti je, znaš, po šumih malo. I onda me motikom u glavu udario.
0: Ko to?
2: Tamo.
0: Priča.

sa izvora. Muzika za dušu. Muzička emisija sa izvora. Srijedom u 12. Reprizno od 22 sata. Radio Privrednik. Stanica za nas.

0: jednom starom vjerovanju, ovaj, tako se plaše duhovi. Boje se glasnog zvuka i onda ako si u šumi...
1: To je jedan od tri osnovna straha. Glasan zvuk, gubitak tla pod nogama.
0: I Srbi.
1: I Srbi.
2: Ko to?
1: Tamo.
2: Pričam.

ova dvorišta puna neba i ptica, uđu ko muzika stara, nekud

čudno da si meni tako drag. Znam da više nećeš biti

0: sa desne strane naš gost...
1: Čovjek.
2: Čovjek, prije svega.
0: Admir Šćekanović, Adi.
3: Moj kolega iz šoa, zovu nas Kosanci.
0: I moj kolega iz šoa, izađemo na Bisu Lisinski, prvih 100 karata prodano. Prvih 100 karata planulo.
4: Ko što? Tamo. Priča.

0: evo, u životu nas ravnopravnih građana Republike Hrvatske se sad otvorilo pitanje, e, ko su sad ti ljudi? Otkud sad njih toliko? Ovi traže posao, ovi nude posao. Perfect match, što bi se rekao.
1: Pa da, ono. Ta priča uzimanja posla, što najbolje, to nikad nije uzimanje posla, taj posao niko neće raditi.
0: Pozvao bih na piće, ponudio bih rakiju. To
1: tamo
0: pričam. Da, ja bih volio jednog dana odseliti negdje i živjeti godinu dana.
1: Gdje? U Velikoj Gorici.

Sjećam se, te večeri nisam upoznao samo nju. Upoznao sam njenu nježnost, njenu samoću, plahost, njenu šutljivost. Mislila je da mi može dati jedino ljubav i da samo to želim. Ali ja sam želio mnogo više. Htio sam biti slobodan i da ona bude slobodna. Slobodna i moja. Nazvao sam to ljubavlju. Rekla je, to ne postoji, bilo bi odviše lijepo. Gledao sam je, smiješio se, šutio i malo pomalo počela se oslobađati. Padale su njene ideje, njen strah, nepovjerenje. I zajedno s njenim tijelom obgrlio sam i njenu volju, osjećaje, dušu. Rekla mi je, prvi put oborila sam pogled i pocrvenjela pred čovjekom.

0: Prema jednom starom vjerovanju, tako se plaše duhovi. Boje se glasnog zvuka i onda ako si u šumi...
1: To je jedan od tri osnovna straha. Glasan zvuk, gubitak tla pod nogama.
0: I Srbi.
1: I Srbi.
0: Ko to

0: Kodjanović i ja sam Goran Vinčić, Vinča, komičar.
1: Činčila.
0: Goran Vinčić, činčila.
1: Pričaj ti cijelo vrijeme.
0: Prije svega, pa za razliku od tebe koji pričaš.
1: Ja sam da lijepo izgleda.
0: Da, da, kamo sreće. Tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak,
1: tak,
0: tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak,
1: tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak,

0: evo, u životu nas ravnopravnih građana Republike Hrvatske se sad otvorilo pitanje, e, ko su sad ti ljudi? Otkud sad njih toliko? Ovi traže posao, ovi nude posao. Perfect match, što bi se reklo.
1: Pa da, ono. Ta priča uzmanja posla, što najbolje, to nikad nije uzimanje posla, taj posao niko neće raditi.
0: Pozvao bih na piće, ponudio bih rakiju.
2: To
1: tamo
2: pričam.
0: Da, ja bih volio jednog dana odseliti negdje i živjeti godinu dana.
1: Gdje? U Velikoj Gorici.

0: Sa nama je komičar i čovjek koji je živ. Dame i gospodo, Fran Švarcman!
1: Bog ljubi.
0: E, dobro, glavno.
2: Jesi to isto sam sebe napravio?
1: Ne, to nisam uspio sam, to me...
0: Čekaj, neko te motikom udario.
1: Da, u glavu. Motiko u glavu.
0: Pa kako te udario?
1: Zato što sam ja Švarcman, prezivam, to ti je crna šuma. Čovjek je htio, znaš, pošumit malo. I onda me motikom u glavu udario.
0: Ko što?
2: Tamo.
0: Priča.

dječice kad tebe pogledam, volo bi te poljubiti nego drugih sedam. Ančice, plavčice kad tebe pogledam, volo